0: 106 FM, 106 FM, 106 FM.
1: Would you dance?

רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM

0: מפקד של חטיבת עזה של חמאס, שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. פוליטיקאי איראני בכיר אומר כי ארצו אינה מוכנה להפקיד את האורניום המועשר שברשותה בידי מדינה שלישית. התביעה בצרפת תחקור את היחס מצד ישראל לפעילים הצרפתים שנעצרו במשט האחרון לעזה. והתחזית, מחר וביום ראשון, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. מצוקתם של תושבי הצפון בצל המלחמה המתמשכת בחיזבאללה. היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו העימות, משה דוידוביץ', אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האש המשתוללת בצפון אינה מצליחה לחדור מבעד לשריון של הממשלה היושבת בירושלים, ומתאר את מצבם הנפשי הקשה של התושבים.
2: העיניים שלהם כבויות. אנחנו מדברים על ילדים, נערים, נערות, הורים, זקנים וטף, שחווים יום-יום, לילה-לילה, הרשות, אם זה מצד הצבא, או אם זה מהקטע של רחפנים שמרחפים מעל הראש שלהם. לא ראש הממשלה, לא אף אחד משריו, לא העז להגיע ב-60 ימים החולפים, שהם 60 ימי הפסקת אש, וזה רק מראה על כמה הניתוק הוא גדול.
0: משה דוידוביץ', המשמש גם ראש המועצה המקומית מתי אשר, התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. חוסל מפקד בכיר בחמאס שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. עימד חסן חסן אסלים, סגן המפקד של חטיבת העיר עזה ומפקדו של גדוד הזיתון, חוסל שלשום בתקיפה משותפת של צה"ל ושב"כ. בהודעה שפרסמו שני הארגונים, צוין כי בשנים האחרונות ובמיוחד בעת האחרונה, קידם המחבל הבכיר עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי באתר שבו חוסל אסלים, שם מחבל בכיר ממנו, מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, עדיין לא ברור אם גם הוא נהרג בהתקיפה. איראן אינה מוכנה למסור את האורניום המועשר שברשותה למדינה שלישית, כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, אברהים עזיזי. הפוליטיקאי האיראני אמר את הדברים בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית ריה נובוסטי. בתוך כך ערוץ אל ערבייה הסעודי מדווח כי איראן הסכימה לפיקוח בינלאומי על מתקני הגרעין שלה כדי שלא תיאלץ לפרקם במסגרת הסכם עם ארצות הברית. את הידיעה העבירו כשווינו יחזקאל קורנברג ויובל אימבר. התביעה בצרפת תחקור את היחס מצד ישראל לאזרחים הצרפתים שנעצרו בהשתלטות חיל הים על המשט שהפליג מטורקיה לעזה בשבוע שעבר. שר החוץ של צרפת ז'אן נואל ברו הודיע כי אתמול הגיש בקשה רשמית לתובע הציבורי לפתוח בחקירה.
3: Sur la base d'un rapport que j'ai demandé à notre consul général en Turquie qui m'a fait état de violence sexuelle, d'exposition au froid, de coups.
0: ביקשתי מהקונסול הכללי שלנו בטורקיה דוח בנושא, והוא דיווח לי על אלימות מינית, חשיפה לקור, הקאה של עצורים והשפלות חוזרות ונשנות. על פניו נראה שמדובר בעבירות פליליות, ולכן ביקשתי שהתביעה תפתח בחקירה, אמר שר החוץ של צרפת בריאיון לתחנת רדיו מקומית. כשווינו יחזקאל קורנברג מוסר כי השר ברו ציין שעוד לפני שהחליט לחקור את יחסה של ישראל לעצורים הצרפתים, הורה לאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי בן גביר לצרפת בשל הסרטון שפרסם. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
4: הוא ישלם, אמור מעט ועשה?
5: עוד פחות.
1: ערב עם שי שטרן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני דומה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.

0: Get that?
1: Verb, ponte las pilas. Para más información, anda online a verbparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
2: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסים המזלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסים המזלג.

0: חמש דקות אחרי השעה אחת, שש דקות, כמעט, משהו כזה, זה נע בין לבין. למאזין ברדיו כל דומה בפתח 106 FM, יום שישי בשבוע. טעימה לטינית, טעימה לטינית, התוכנית השבועית כאן ברדיו כל דימונה כמדי יום שישי. אנחנו משתדלים למעט מועדים כאלה שהחג נכנס, או סיבה כזו ואחרת, אבל בדבקות. אם אני אמנה כמה זמן התוכנית הזו רצה, 26, משהו כזה, 26 שנה, 27. בואה. אז כן, משתדלים מדי יום שני להיות כאן ואיתכם, כל המקצבים, חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות, והם אני אגע בכמה וכמה ז'אנרים, יש לומר, או סגנונות, או... לא משנה מה. אבל כל מה שקשור ללטיני, זה מה שיהיה. אז ענה לשידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות הישומונים, ואם שמתם לב לפנות בוקר את האישי הפסקת חשמל בוקר, אז... זה מתאפס ולרענן ותרעננו את המחשבים שלכם ומיד זה עלה כי היא לא פסחה על אף אחד בעיר הזו. מה עוד? כל הפרטים, כל הפרטים בדפי הפייסבוק, באינסטגרם, שם אנחנו נמצאים לבקשות, להקדשות וכל העולה על לבכם. אנחנו נספר לכם גם לגבי לוחות השידורים שלנו במהלך השבוע. כאשר אחד התוכניות, נכון, כל יום יש את תוכניות הבוקר ועד 12 בצהריים, אבל אחת התוכניות שמשום מה מעוררת עניין, משום מה, לא, יש כאן הרבה מחשבה, אני מצטט, משום מה מעוררת עניין, אבל יש כאן הרבה מחשבה. המגזין ביום חמישי עם ליאור זק מהשעה אחת, ומיד אחריו מסע בזמן, מסע בזמן לכל סוגי המוזיקה, והנה הפרומו שהוא הכין עבורכם.
1: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער שאתה...

0: אז זה מסע בזמן.
1: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
0: ליאור, לא אומרים יאללה. זה בסדר, יאללה יאללה. כאילו שמישהו מעיץ בכם. אבל כן, כשמדובר במוזיקה, שום דבר לא צריך להעיץ. אבל כשמדובר בקצת נוסטלגיה, בקצת משהו שאוסף אותך ונותן לך תזכורת כזו ואחרת, ולרגע אחד אתה זוכר שהיא תחנה בחיים, אז אני אעל זה גם. אז הנה מוזיקה קובנית שתופסת עכשיו, לאור כל מה שנבנה כל השנים, קצת רגטון וקצת מוזיקה שחורה ומקצבים כאלה ואחרים, עדיין מקצב לטיני קובני. אז אני מדהימה לכולם.

0: מאזין עם אור ברכה שלנו, מזכיר לי, אני מאזין ורוקד, והוא שולח לכם שבת שלום ואהבה גדולה. מה צריך יותר מזה? תזכורת, תרימו טלפון לאמא, לאבא, לדודה, לחבר, לחברה, לשכן, לשכנה. ואישית, אישית תגידו להם שאתם אוהבים אותם, אישית תגידו להם שבת שלום. וכשמדובר בהורים שלנו, להיות נוכחים שם. לא בטלפונים, היי ביי, אפליקציות, פנים על פנים. זה הדבר הכי חשוב.
1: Así que mueve, mueve tu culete, mais son como un chupete, cheque, cheque.

האימא הלטינית כאן ברדיו קול דימונה, הרבה כבוד למוזיקה הקובנית באשר היא. ואנחנו נזכיר שיש לא מעט מהגרים קובנים כמו בהרבה מדינות, אבל לשם זה יותר בשל סוג המשטר והחברה, והרבה מהם קליפורניה, במיאמי, מיאמי זה קובה הקטנה, הוואנה. אז הנה הקובה.

היום חבר יקר, מאזין שלנו, אפשר להגיד עתיד, לאורך כל הדרך איתנו, שוקי חוגג היום יום הולדת, איזקיס, מזל טוב, לשנים טובות, לבריאות איתנה, למוזיקה טובה, ואת הזמרת האלמותית, המלכה והאם, צליה קרוז, מוקדש לך באהבה. תאחלו לאחרים גם מזל טוב, אל תשאירו אותם לבד, אה? מזל טוב!

זה סליה קרוז, זכרה לברכה, והותירה אחרי המורשת. ותמיד אנחנו שואלים שאלה, מה אתה לוקח יחד איתך? לא רק מה אתה משאיר, אה? אורקסטרה דה ללוז, עכשיו, מה הדבר הזה? מתוך ה... איך זה נקרא? קונגרס? הסלסה הבינלאומי. ובו הרכבים, הרכבים מכל העולם. בהרבה צניעות וענווה, עבדכם הנאמן גם היה שם והשתתף באיזושהי צורה מסוימת, אבל לא, אני העיקר כרגע, רק הזכרתי, זה כנתון. הרכב יפני, אלה יפנים מבצעים סלסה אמיתית, הארדקור. הקשיבו, נגנים ושירה וריקוד, הכל הכל הכל מיפן, והם זכו גם.

אז כן, תקופה ארוכה מאוד היה את הקונגרס הסלסה הבינלאומי. יותר סלסה התכוונו בכללי כדי לא לפגוע בזה ואחר, וזה היה נערך אחת לבאילת ועוד כמה מקומות בשל האירועים, ומאז הקורונה זה לא היה. אבל אני יודע שבזמן הקרוב עובדים על זה. יש שם גם ריקודים, גם תחרות, זוגות, בודדים, קבוצות. האמת שהקטע הכי מעניין זה הזוגות שהם נפגשים להיות כזוג לריקוד ומתחרים לאורך כל הדרך. זה פשוט מדהים לראות על רחבה ענקית למעלה מ-300 מתחרים, הרבה יותר, מה אני מדבר? וזה מדלל, מדלל, מדלל עד שמגיעים לזוכים. 3 ימים של טירוף חושים, פשוט מדהים. אז אם יש לכם באיזושהי צורה להשפיע על זה, תשפיעו, שיהיה. אנחנו זקוקים עכשיו יותר מתמיד להרבה שמחת חיים, לנוסטלגיה של הספרדי. איך אומר גיסי? זה מוזיקה ספרדי, חסר לו איזושהי עוד קושי. אלברטו, שבת שלום.

לשבת ככה, או על חוף הים, או מפת קוביות כאלה. אתם מכירים את המשובצות האלה כמו דמקה, צבע אדום לבן? זה בקבוק של קריסטל, או טמפו, או בירה נשר. בירה אמיצים, קראו לזה פעם. ללכת אל הנוסטלגיה ולהתאהב מחדש. וואו, אני אוהב את זה. הנה עוד קטע אחד כזה.

אז מה? איך הנוסטלגיה הלטינית? נכון? זה תמיד זורק אותך לאיזשהו משהו, ואתה בנוסטלגיה. עכשיו, נוסטלגיה זה לא מילה גסה, אה? זה משהו שנותן לך איזושהי תחנה בחיים, לאן שהגעת, להביט אחורה לא נותן לי כלום, ולהתענג על העבר גם לא בהכרח. בוא נקיים את ההווה ואת העתיד, מה אתם אומרים? וניצור מוזיקה וניצור חיים טובים. והרבה אהבה אחד עם השני, בעיקר, בעיקר, בעיקר. להעריף כמה שיותר. כמעט עתיד נתקם ברדיו כל דמון המאזינות ומאזינים. הנה, אנחנו ניגשים לדבר הבא. וזה, מתוך הסמטאות של הוואנה, הלוא היא בירת קובה, וסנטיאגו גם כן, קובה. לא, סנטיאגו זה לא רק באמריקה, יש גם וגם. שימו לב, יש פה נגינה של אברהים פררה,

0: טעימה לטינית. כן. אנחנו עוברים לדבר הבא, ותזכורת, כמובן שזה תזכורת למה שהולך כאן במהלך השבוע.
1: מסע בזמן.
0: יום חמישי.
1: לאן המוזיקה תיקח אותך היום?
0: לאן היא תיקח אותי?
1: רגע.
0: למקומות.
1: איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה.
0: תימא לטינית, כאן ברדיו קול דימונה, ליאור, אני יודע לאן המוזיקה לוקחת אותך היום, לאולפני התאגיד, נכון? אני יודע. יאללה. אתה אמרת לה, יאללה, לא אני. אז הנה ממש ממש מקבץ שהכנתי עבורכם, שנת 2026 בתחום הסלסה, זה עדיין נשאר, זה עדיין נשמר, הלטינית שומר על עצמו באותו קו, המגישים, האמנים, משתנים.

וואו, וואו, וואו. אז מי שכבר, ובעצם אמרנו אחרי שבועות, בואו אחר כל המסיבות הלטיניות, אם זה במיאמי ביץ' בתל אביב, או בחוף 4 על 4 ב...

בכלל, כל הלטינית באשר היא. שום. לרקוד, לשמוח, לעלות חיוך, לפרק מעליכם קלוריות מיותרות, שבעיניכם הן מיותרות, כן? ודבר חשוב ביותר, להיות עם הרבה, הרבה, הרבה שמחת חיים.

רגע, לפני שאנחנו ממשיכים עם המקצבים, ריקרדובר, עוד רומנטיקן ששווה לכם לעקוב אחריו. אתם יודעים מה, על העטיפה של הדיסק הזה, קודם כל הכל מצולם שחור לבן עם פרח, אבל פרח רק הוא בצבע, סוג של אפטר אפקט כזה, וזה כל כך מדגיש את הפרח. ללמדכם, כל אחד ואחת מכם הוא פרח באיזושהי גינה ענקית. נשמע כזה קצת בער כזה? לא, לא, אתם פרחים אמיתיים. גם אני, לא? לקט של פרחים.

אמרתי לכם, הוא נדיר. דימה לטיניס כאן ברדיו דימונה, מאזינות ומאזינים, לאן אנחנו הולכים? קולומביה, פור פבור. אנה דל קסטיליו. אנה דל קסטיליו. בת למשפחה של אמנים, אבל היא, בזכות עצמה, עם מלא אנרגיה, הרבה וייב, וכל המדיה שסובבת אותה, האנשים שעושים לה את הפרסום ואת הצילום ואת השיתוף פעולה. ועם כל זה, למה אני מזכיר? שום דבר לא עובר אם זה לא דרכה, אה? אבל היא טובה, אני מספק את הסחורה, מה שנקרא. אנה דל קסטיליו.

מה לכנית, כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים, ואנחנו מתקדמים בצעדים די, איך הייתי אומר, ממדודים ומדויקים משהו לכיוון תום השעה הנוכחית. אבל זה גם ההזדמנות, כמובן מזל טוב כל מי שחוגג באופן כזה ובאופן אחר. ועוד דבר אחד, חג שמח לבני הקהילה העברית מהעיר דימונה שחגגו את הפסח מלכותי כמדי שנה, או איך שמכנים את זה בעיר דימונה, חג האבטיח. אבל האבטיח שם זה לא הדבר העיקרי, המפגש, הלבוש, התפילה, הריקוד, להתבטא, ועוד ועוד יומיים של חג שהסתיימו אמש. חברים יקרים, חג שמח. אנחנו באים ממש, אנא באים לתום השעה הנוכחית. אנא דלקס, לא, אנא מורה. למה התבלבלתי? פורטוגז.

דנה מורה, והיא מודה על הרבה דברים. אובריגאדו, תודה רבה. בפורטוגזי. אה, למד אתכם עוד? למה אתה מתערב? מה אכפת לך? זהו, הגענו תום השעה הנוכחית. תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתי. תודה לאנשים הנפלאים כאן במרכז, המרכז התקשורת דימונה, רדיו קול דימונה. אנחנו נשוב וניפגש שבוע הבא אם ירצה השם, במסגרת התוכנית בין השורות, עורך המשדר מאיר אברהם ביטון. להזכירכם, תוכניות הבוקר של רדיו קול דימונה, ים תיכונית ועוד משדרים, יום חמישי המגזין עם ליאור זק, מסע בזמן, זמן כניסת שבת על פי דימונה, בשעה 7:19, פרשת בעלותך, שיהיה לכולם שבת נפלאה, מדהימה, ולעוד בשורות ודברים טובים מאוד שיהיו. אני מקסימום זלג, נפרד מכם. יאללה ביי, חתכתי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. האירועים בצפון, בשמי דרום לבנון יראה צהל מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות הפועלים בשטח. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי על פי המדיניות הופעלה התראה במרחב חניתה שבגליל המערבי. בתוך כך בלבנון מדווחים כי בשעה האחרונה ביצע חיל האוויר סדרת תקיפות באזור הבופור וברך הליטני שבדרום המדינה ובשלושה כפרים בבקעת הלבנון. קודם לכן קרא צהל לתושבי לבנון שמדרום לזהרני להתפנות בדחיפות אל השטח שמצפון לנהר, כך מוסרים קשבינו עומר שחר ויובל ענבר. יושב ראש הפורום של ראשי הרשויות בקו העימות, משה דודוביץ', אומר כי מצוקתם הקשה והמתמשכת של התושבים אינה מצליחה להפקיע את השריון שאותה עליה הממשלה היושבת בירושלים. בריאיון ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום, תיאר דודוביץ' את מצבם הנפשי של התושבים.
2: העיניים שלהם כבויות. אנחנו מדברים על ילדים, נערים, נערות, הורים, זקנים וטף, שחווים יום-יום, לילה-לילה, הרעשות, אם זה מצד הצבא, או אם זה מהקטע של רחפנים שמרחפים מעל הראש שלהם. לא ראש הממשלה, לא אף אחד משריו, לא העז להגיע ב-60 ימים החולפים, שהם 60 ימי הפסקת אש, וזה רק מראה על כמה הניתוק הוא גדול.
1: התביעה בצרפת תחקור את היחס מצד ישראל לאזרחים הצרפתיים שנעצרו בהשתלטות חיל הים על המשט שהפליג מטורקיה לעזה בשבוע שעבר. שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, הודיע כי אתמול הגיש בקשה רשמית לתובע הציבורי לפתוח בחקירה.
3: Sur la base d'un rapport que j'ai demandé à notre consul général en Turquie, qui m'a fait état de violences sexuelles, d'exposition au froid.
1: ביקשתי מהקונסול הכללי שלנו בטורקיה דוח בנושא, והוא דיווח לי על אלימות מינית, על חשיפה לקור ועל הקעת עצורים והשפלתם. נראה שמדובר בעבירות פליליות, ולכן ביקשתי שהתביעה תפתח בחקירה, אמר שר החוץ של צרפת בריאיון לתחנת רדיו מקומית. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי השר ברו התייחס למיזם הבנייה הישראלי המתוכנן בשטח המכונה E1 בין מעלה אדומים לירושלים. הוא הדגיש כי כל חברה שתתמודד במכרז שתפרסם ממשלת ישראל תפר את החוק הבינלאומי ותסתכן בעיצומים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
5: הוא ישלם, אמור מעט ועשה
6: עוד פחות.
4: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

Άντε ρε μάκα, βάρα το μπουζούκι. Να πούμε το καημό μου απόψε.

המוסיקה, המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM. המוסיקה, המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
1: I like stunning, I like shining,

0: אתם מאזינים לתוכנית המיטב של שנות ה-60 ברדיו דימונה 106 FM.
1: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
0: רדיו דימונה.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון. האזנה רווחה.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון. האזנה רווחה.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון. האזנה הרבה.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

גדולי הזמר היווני מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: ומאזין לרדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה.
1: Μάστερ τέμπο. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם,
1: רדיו דימונה
0: 106 FM,
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.